שאשכוחי בקלי שכולי בעל בץ לי אוכר תקציך אוכר תקצ'אוים חווה לי קטי שקקם כאן שקבוויץ'